nakasugpon sang aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan. San o ka? Mangit ako.